yei bikedo adi kina billahi a kicciwa ya ko kakkande yindi takina adi karanunjudu kuna fanno Abdullahi Abbakar wono shi kurtudo adi kina guji bariyarin koro wono ferango wari ngilinga u wono yei chunga e Maryam Abdullahi wono shi e kolodo adi kina kasoke bulchu kida wono sono e papa kida wono yei talam manayene ili kano bubu su manayene wono managede manayene ba wono Abdullahi Abbakar shi gulchina geya doa e kal wono kam feranga nala anchurina geyi wala roi kide geya posto do adi kina polis daraye shita ko karangu dienaro di dun chado wono adi nga soba geya ako nimironche telefon de adiro dun boy wono ligari indigo ya findigo ya fidon wuskun wuskuga ya ugen adi ya ligari indigo ya miyontu lorin zero adi Gwaya wuskuga en findin yindin adie ertel. Firakun arakun, fidon luko un, firakun, fidon luko un, fiakun luko un, fintu lonuno. Ferango hadikina Maryam Abdullahi dige ya yom kwe, talawa feyir da fadang kula uno. Kakara dunge dera kranunjo dukuna wafano, angalo tu. Abdullahi Abbakar uno. Shige ya kurtudo warigu jibariyari nkora uno. Ferango Adi Maryam Abdullahi uno, ngilinga uno, fadan chelina di kwason zaptina ba uno. Amana shige ya kuludo adi kina kasaku ya bul chuko kida uno. Sononga adi ge ya papa chuko kida ya uno. Shie ile talamdo kanu buma na uno. Abbakar Abdullahi gulchine ge ya doa ye kal uno. Kam nala anchurina ge ya wala roi kide ge ya ferangu Maryam Abdullahi di ge ya pasto polis ye. Dotta wa ishita kura karungu adi dun chado uno. Adi nga soba ge ya aku nimirungu telefon de adi klamboy uno. Ligari indigo ya findigo ya uno. Fido uno uskungo ya yo filagrin. Luko un gwain uno. Ye wit gwayas wusku gwaya u gwain. Adi ye chigu lar china ligari indi gwaya miyuntu loren gwain. Ye adi ye zero wusku gwaya findin yindin. Ertel nga ye frakun wuskun fidon luko un. Fiakun luko un fin tulon ferangu Maryam Abdullahi dige ya yom kwe feyir adi kurtu guji bariyari mkolo. Adi e kakadi e lar chine e hal do kasa do adi kina sumbin kasa gede numru anti uno. Kininik do adi kina albasma uno. Kampany adi wakaune uno. Yei kasa adi kina sumbi dige ya maya sakit kam ranchan uno. Amali yei chedin uno. Kasa gede chorongo lar chande uno. Yei adi bedidina adige ya kintawa adi kina dayene adi kengal ladu. Adi kintaw da yena e kongu findin tulong gwanena la hait ladu mau adi weya fon isina kongu findin uskun sakini edubi indin findin luko une di dain uno kinini gadige ya shartalati ni nkora uno ye shige ya lise de la liberté tokoro gabal kudu uno yo haldo kasa adi kina rantye kasa sumbin yo kasa gede tokoro uno miya sakit uno kam tangaye chama emba uno sumbira larchine Kami labar bafu mange ako nimironche telefon de dungwa ifra kuna rakun zero yindigwa ya findin tulun ligar gwaya ya kogwain. Adia ligar yindigwa ya zero yindigwa ya findin tulun yo adia filagrin ya kongwain wono. Kakada di dunge dara kranunjo dukuna fano kinini galbasma wono adi kasado adi kina katra gulcheda kasa sumbi lartine amariyo kunde wono miyasakit wono konsiltasyon adi kina bedidoro na kintawa adi kina dayena ya kungu findin tulon sakini edubi indin findin luko wono lahait ye ladu ko ladu bukani bukadu mawa gwanena lahait ladu 28 adi sakini edubi indin findin luko arakona di nga aso chedin wono kinini gadi shartala tini nkwaroa ya shie lisi de la liberté tokoro gabal kudu uno. Kami labar bafu mainge yako nimirunjo telefon de adi kilamboye uno. Firakun arakun zero indi kwa nimia findi ntulon flagrin yakun. Adi ye ligari indi kwa nimia zero indi kwa nimia findi ntulon flagrin yakun. Alafantura marichudu. Kami tekniki yarna ife.